sagde vel af, at hej, vi er ved ham ud lær. Og ræber andre skal sin, sæt den anden ro,